marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Sremskoj Mitrovici u završnu fazu ulaze radovi u ulici Petra Preradovića, dok je u Mitrovačkoj bolnici najavljeno da će magnetna rezonanca početi sa radom 12. septembra. U Lačarku je najavljena izgradnja prvog mini retrail parka, što bi trebalo da donese nove sadržaje i ponudu za stanovnike ovog dela Srema.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfirije služio pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ukratko na 105.
1: Na posljednjoj sednici opštinskog veća u Rumi, koja je nedavno održana, usvojeno je i nekoliko planova detaljne regulacije koji omogućavaju privatnim investitorima da ulažu u svoj biznis. Upravo to pokazuje da ne jenjava zainteresovanost za Rumu kao mesto pogodno za razvoj privrede, ali i da je privredni ambijent takav da podstiče nove investicije, rekao je nakon sednice predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Kako je rekao, u pitanju su dve nove investicije koje su planirane u rumskim radnim zonama.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić sastao se sa mitropolitom Sremskim Vasilijem, sa kojim je razgovarao o ulaganjima u verske objekte na teritoriji opštine. Tokom sastanka postignut je dogovor o lokaciji na kojoj će biti izgrađena nova crkva u Inđiji. Više informacija o projektu kao i detalji u vezi sa izgradnjom biće poznati u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan dečiji dan koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće fuzijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuje mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci.
0: Ukratko.
1: U Beški je proteklog vikenda održan 16. Beška fest, manifestacija posvećena vojvođanskoj i bavarskoj kulturi, koja je tokom dva dana okupila brojne posetioce kod Doma kulture. U okviru bogatog dvodnevnog programa publici su se predstavili Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, kao i gostujuća Kulturno-umetnička društva iz Maradika, Krčedina, Stare Pazove, Vrbasa i Rumenke i bavarski sastav Auzeit Jovana Pajić, bend Kočije i Osvajači. Organizatori Beška festa, kao i svake godine, bili su Mesna zajednica Beška, turistička organizacija opštine Inđija i opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradihu uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Stare Pazove i Iriga evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Stare Pazove jedna osoba je izgubila život.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfirije je služio pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfirije služio Pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfirije služio Pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfir je služio pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti, novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfir je služio pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić bio sa narodom u Zapadnobačkom okrugu, najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata. Patrijarh Porfirije služio pelo Ratku Mladiću, sahrana uz najviše vojne počasti. Đokić vetirana, ipak ostaje na listi. Raspad sistema u studentsko-blokaderskim redovima, većina glasala da rektor leti. Vučić i Đokića guraju stranci, sada je jasno ko stoji iza obojene revolucije, sve vreme oni odlučuju. Počelo prijavljivanje za 6.000 dinara. EES sistem opet u punom obimu preti, novi haos na granicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.